Habla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malagu.

pouvoir dire ça encore. Alléluia. Amakaras ma kore estima la kore. Amarimis koma kara ma kero estiro ma kero. Mamaka posta kero ne keti ma kero kopa kake vos ma kapa. O ma risme ko ma kibi kofi ki ma skoma. Ma kore ne kore ne tiro ne don chesma ne toto ne toto ne ne kule pusula. I ma kare sebra ne koro ne ki kre pusula ko ki ki kore sebra. Hey! Oh Lord! Oh! Amen. La vie.